Dette var musikk av Aaron Copland, og du hørte fra Appalachian Spring. Her i Musikkfrokost, og før musikkønske, så skal du få et utdrag fra klaverkonsert nummer 1 av Emil von Sauer.

Du har hørt ukas første musikkfrokost med meg, Siv Ammer, i studio. Og jeg er tilbake i morgen, jeg. Samme tid og samme sted. Og så kan du jo lytte til NRK Klassisk. I mellomtiden, ha en fin dag!